Звук звона вітер розносив. О Боже, оком не видим, аль серце майку освітян.